0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podržat će protest prevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. avgust u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Europskoj uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Njemačka je utorak deportovala 23 Afganistanca, dakle čarter letom za Kabul, a vlada je objavila da je većina putnika bila osuđena za nasilne zločine. Narodno pozorište Sarajevo realizuje specijalni program Kultura na ulice u augustu i septembru na različitim lokacijama širom Sarajeva. Organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije u utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu do 36, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18 sati i 30.

0: prokleta ti ljubav što sam dao.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fortov podržat će protest prevoznika i profesionalnih vozača najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njenog povećanja, već jačanja unije, poručujući da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Njemačka je utorak deportovala 23 Afganistanca čarter letom za Kabul, a vlada je objavila da je većina putnika bila osuđena za nasilne zločine. Narodno pozorište Sarajevo realizira specijalni program Kultura na ulice u augustu i septembru na različitim lokacijama širom Sarajeva. BH reprezentativac i napadač Stuttgarta Ermedin Demirović odbio je ponudu Galatasaraya i Bische Wild. Prema informacijama Sky Sporta, njemačka turski velikan ponudio je 20 miliona eura, uključujući bonuse, ali ni klubovi nisu mogli postići dogovor. Sutra u Bosni i jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura na jugu zemlje do 36 stepeni, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.